נרמיך כצ'אצ'וויץ', כתצליח נא, ארץ העולם פלקים קוטצ'וויץ', אוורר כסיכוך, כצ'ארי חסוס צ'וויץ'.